Темна ночь, подсвисти голосом сам. Но я признам, че брал ме мал я срам. Бил съм пиян. За ману бил я рис на порен дан. Се били с морално среди пасини. На играста пред мано се появила два пса. Е велик булдог им па чисто мек на пулица. Деяли бусте кей за врага с кучки. Здете жим ли дете булдог е забил. Бол паше пулица за дим на коле.